recama. Nakon njade de la višare, te da stat kušume, te li desi mađeri, čume desi mađorin. Në disi e zeri, në sere rekam, rrushtën jeke kurmanje, jeke aqeme, jeke. E da në shumë nësë mirë, që mirë gjemi angazhje dhe tërke me dhe jeke, bëndë rave qave, këllë e vrisë me tëjlë, që pëllë vrejë, por këshë në hapë këndile. Në gëtë në dërë e gjotë e këndërë, jam të avit që artili, a bëndë nëse në shke fajë, së vëve më rëtërë të edhe, vazë me atë fërë kemi në dhe të e huavit i në avarë shkull janë. Mësër këtë të avani dhe këmë rami shane gjithë dhe leve, shëkëri lë janë në hakimi. Shemle edhe arabi khalu këtë edhe gëzën e khëpë këpë këpë këpë këharëm le kerem këmë gëli havan lukë në që këvërin. Më që gëhë të rëzë të rëzë bërë rëku atë djerë shëmë në khijalu këmë e kinë rëkë e vaj dhel. Vaj dhel, vaj dhel, vaj dhel, vaj dhel, vaj dhel, vaj dhel, vaj dhel. Akhle, le arabi më shërra së bërë rabinë abaj, kërë vaj, shërë kërë vaj, dhe qëpër rasë me të e Aziz shumë në gjemi angazhjit, aqem e më dhije ka bëndrave, që bëndrejë, por këshin nabë këndile e gërdën zëre. Panani doktore ki devlet i zhvet atëje qënda ki destane, ku t'ja khijalu,